0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. We will

0: darling.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Ladies up in here tonight. No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.

0: știrile Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de luni, la început de zi de săptămână, la început de dimineață, desigur, avem două ceasuri faine la dispoziție, să ne trezim împreună, să ne fie bine, să dăm startul așa cum trebuie. Irina Gașpar sunt alături de tine până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 în această dimineață de septembrie, o dimineață de 7 septembrie, care de altfel ne poate duce puțin în istorie, poate în anul 1739, atunci se încheia tratatul de pace de la Belgrad între Austria și Imperiul Otoman și în principiu lucrurile au avut o parte bună pentru zona țării noastre, să zicem așa, adică Imperiul Habsburgic era obligat să restituie Oltenia țării românești. Asta ziceam, nu neapărat ține de Transilvania, dar ține totuși de nația noastră. În 1910, Marie Curie izola pentru prima dată radioul, practic a izolat prima mostră pură de radio în 7 septembrie 1910. Iar în 1923 s-a înființat Interpolul, Organizația Internațională a Poliției Criminale. Putem să menționăm că tot 7 septembrie, dar în anul 1931, a fost important pentru că Nicolae Titulescu a fost reales ca președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a Adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. Era o chestie foarte tare. Iar în 1982 putem să ne gândim la o latură sportivă importantă. Vali Ionescu și Anișoara Cușmir s-au situat pe locurile 1, respectiv 2, la săritura în lungime la campionatele europene de atletism de la Atena. În anul 2001, încă o chestiune mai menționez, a fost prezentat la Festivalul de Film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie, După amiaza unui torționar. A fost realizat după romanul Drumul Damascului de Doina Julea. La mulți ani se spunem celor care astăzi se pregătesc de aniversare. Poate 7 septembrie este mai mult decât o zi de luni, o zi în calendar, o zi obișnuită, o zi de cumpărături, o zi de mers la serviciu. Este chiar ziua de naștere. Dacă printre ascultătorii noștri sunt sărbătoriți la mulți ani, urările noastre merg către ei în mod deosebit. Gloria Gaynor este o super cântăreață care se leagă de data de 7 septembrie. De asemenea, actrița americană Susan Blakely, Nae Carafiel, de asemenea un nume care este legat de 7 septembrie pe acest motiv, soprana Angela Gheorghiu, celebrul DJ olandez Fred Legrand, Andrea Antonescu, da, care, mă rog, este liberă în general la mare, dar și actrița americană Evan Rachel Wood și supercanătorul Marius Vasile Cosmiuc. La mulți ani încă o dată tuturor celor care astăzi își aniversează și ziua de naștere, dar au și un alt moment special pe care îl celebrează. Încercăm și noi să fim alături, măcar prin această muzică faină pe care colegii mei au selectat-o și împreună, iată, cu tot felul de informații, le aducem minut cu minut la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20 cu Anna Lennox, Little Bird. Am ajuns la acest moment și e foarte fain. Practic această piesă din 93 ne-a reamintit cât de faină este muzica, deși parcurge, iată, chiar secole și milenii, că piesa, nu-i așa, este din mileniul trecut. Dar de altfel și stelele parcurg secole și milenii și dăinuie mai mult decât ne-am închipui. Apropo de asta, astronomii au analizat 72 de stele tinere asemănătoare cu Soarele, iar una dintre concluzii este că formarea planetelor poate fi comparată cu o cursă contra cronometru. Concluzia apare ca urmare a faptului că datele analizate arată că materialul cosmic care stă la baza discurilor protoplanetare, după cum explică astronomii, evadează, să zicem așa, din norii de gaze și praf cosmic din jurul stelelor tinere. Și în felul acesta, iată, e o altă modalitate prin care putem să considerăm că se formează planetele. Din ce în ce mai multe lucruri aflăm despre universul ăsta în care ne dezvoltăm și noi. Sigur, dacă vrei mai multe detalii apropo de această analiză a celor 72 de stele tinere, etc., The Astronomical Journal este locul în care poți găsești mai multe detalii, dar ideea pentru acest articol vine pe această analiză, pe această descoperire, pe această concluzie a felului în care unele planete se pot naște. Până la urmă, vezi, pe măsură ce trece timpul, descoperim tot felul de modalități noi apropo de ceea ce credeam că știm concret până la un punct. Știm cum s-a creat o planetă. Ei, iată, aflăm că sunt mai multe variante. Știm cum se poate naște un om. Ei, iată că de-a lungul timpului s-au dovedit că sunt mai multe modalități, nu doar una și așa mai departe. Dar poate că asta este și farmecul dezvoltării speciei noastre umane, să ne bucurăm de ea. Roger Sanchez în minutele următoare, Another Chance. Bună dimineața la Radio Transilvania.
1: De la transilvaneni
2: pentru transilvaneni.
1: Pentru transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: trebuie să fii cu mare băgare de seamă. Acum, sigur, suntem la început de școală și în principiu ofertele au fost pentru școală, dar ce să vezi, de o vreme încoace se pune destul de mult accent și pe ofertele de sărbătorile de iarnă. Da, ok, tocmai am ieșit din vară și deja ne gândim la iarnă, nu e ceva neobișnuit. Procedează în felul acesta cei care organizează evenimente de Crăciun sau de Revelion, așa că mare atenție la ofertele false de aceste sărbători, pentru că în vremurile astea apar în tot felul de locuri oferte și e important să putem cumva să verificăm dacă ele sunt reale. Trebuie să avem în vedere, de exemplu, pe Facebook sau, mă rog, pe diverse platforme sociale, să nu fie pagini false sau conturi false, să căutăm mai detaliat locațiile, să nu ne trezim de fapt că am cumpărat ceva pentru o locație inexistentă. De asemenea, trebuie verificat dacă persoanele care se prezintă drept proprietari chiar așa sunt și o minimă verificare sau, mă rog, din punctul meu de vedere, o maximă verificare a agențiilor care cer avans pentru oferte. Ca nu cumva să ne trezim că dăm bani către niște agenții care de fapt nu există. Așa că unul dintre primele semnale de alarmă este, în primul rând, prețul mult, mult, mult prea mic. Sigur, sunt de acord, vremurile sunt cum sunt, e destul de greu, căutăm chilipir, da, e adevărat, înțeleg fenomenul ăsta, dar ca să nu pierdem și banii ăia pe care oricum nu prea avem, trebuie să verificăm toate detaliile de care vorbeam, astfel încât să vedem că oferta aia chiar există, treaba aia chiar există. Deci pe pagina de Facebook să verifici care este situația cu persoana care vrea să vândă respectivele pachete. În general, e bine să vezi dacă are și postări mai vechi, care este activitatea paginii. Sigur că cineva dori să facă mai mult fake, o să-și falsifice și chestiile astea, dar este un prim indiciu, pentru că multe persoane care dau cumva să ruleze în mod automat anumite oferte într-un anumit sistem, nu creează și acest istoric. Deci poate să fie măcar un indiciu. Da? Pe urmă să vezi dacă există comentarii, dacă există o formă de viață a respectivei entități, a respectivei pagini, a contului. Da? Să vedem și pe alte forme. De exemplu, dacă ai găsit pe Facebook o ofertă, uită-te dacă acea locație există și pe Google sau, mă rog, în alte forme pe care le poți verifica cu privire la locație, da? Pe alte platforme. Sau dacă este un număr de telefon, sună și vorbește. Convinge-te că există și în acest fel. Și multe alte chisibușuri de genul acesta te ajută să identifici o ofertă reală, să te poți bucura de ea. Sigur, cel mai concret este dacă e să cumperi de la o agenție cu care ai mai lucrat până acum sau într-o modalitate pe care ai mai folosit-o până acum. Dacă nu mergi printr-o agenție, atunci verifici modalitățile prin care ai mai făcut în alți ani rezervări sau, mă rog, cum ai reușit să confirmi că ceea ce vrei să cumperi chiar există. Să fii atent la mesaje de genul: mai avem o singură cameră, ăsta e un tertip, oferta este valabilă doar astăzi. La fel, da? Ca să te streseze, să iei o decizie foarte rapidă într-un element așa cumva de stres și să sar peste anumite detalii. Asta este problema, da? Sau trimite acum avansul ca să nu pierzi rezervarea, doar acum, și alte chestiuni de genul acesta. Presiunea de a plăti rapid este de fapt un mare semnal de alarmă. Sigur, se folosește uneori pentru a da last minute-uri și așa mai departe, dar în general, mă rog, un cunoscător poate să facă diferența. Problema este dacă avem de-a face cu un necunoscător, da? Poate un ascultător care nu a experimentat prea multe tertipuri ale înșelătorilor, ale hoților și nu-și dă seama foarte ușor de anumite detalii. Așa că să nu te lași atras doar de un preț prea mic. Urmărește și alte detalii și dacă se aliniază planetele și ai parte într-adevăr de o super ofertă, m-aș bucura să-ți fie, nu știu, vacanța sau, mă rog, sejurul excelent. Dar până acolo, cred că și de, nu știu dacă e de datoria mea, dar de bucuria mea este să încerc să ajut lumea care nu este la curent cu toate măgările pe care le pot face unii, mă rog, cum să le zicem la oamenii ăștia. Eu zic că le sunt și hoții de inimi, de vise și de bani, cam așa am putea să îi numim pe oamenii aceștia și aș vrea să îi înlăturăm din drumul nostru. Foo Fighters am pregătit pentru minutele următoare, este Learn to Fly în playlistul nostru, o piesă de la finalul anilor 90. Cu mare încântare o ascultăm în această dimineață la Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
3: This is

0: 6:42 în această dimineață de luni, o dimineață în care începe școala. Pe pagina de Facebook ne întrebam, oare e bine că începe astăzi, 7 septembrie, sau poate obiceiul de ceva vreme de a începe la mijlocul lunii septembrie, în 15 septembrie, poate era mai potrivit, s-a dovedit altă dată mai bine organizat în felul acesta, da? Pentru că mult timp anul școlar începea, da, în 15 septembrie. Ne aducem aminte, majoritatea cred că dintre noi, data era convenabilă pentru că păstra cumva vacanța de vară până aproape de jumătatea lui septembrie, era, să zicem, acoperea o altă perioadă, oferea o structură foarte familiară pentru elevi, pentru părinți, pentru profesori, era o chestiune foarte concretă. 15 septembrie, punct. Și era legată de tradiția calendarului școlar românesc. Plus, mai este încă un lucru pe care l-am remarcat. Încă sunt familii care vor să meargă în anumite excursii, în concedii, la început de septembrie. Profită și de scăderea prețurilor, profită și de scăderea temperaturilor. Da? Ori, în cazul în care școala începe în 7 septembrie, timpul din septembrie alocat pentru un astfel de concediu este mai scurt. Dacă neapărat trebuie făcut concediul în septembrie, există un mic element de stres care intervine acolo, pentru că probabil prima săptămână nu va fi de concediu, te întorci duminică, luni începe școala. Asta înseamnă că e un mic stres acolo pentru organizare, mergi la școală și așa mai departe. Dacă ar fi o situație singulară, sigur că am spune asta e să-și asume acele puține persoane, dar fenomenul pare mai răspândit. Plus că sunt diverse situații în care nu se pot pune la punct din perspectiva asta organizatorică a, nu știu, terminării șantierelor, a licitației manualelor sau, mă rog, alte chestiuni pe care cei care sunt la școală, da, administrativ, trebuie să le împlinească. Și cumva se dovedește că pe parcursul lunii august nu se poate lucra. E greu. Nu merge, nu funcționează treaba, da? În august nu prea e cum e. Din 1 septembrie atunci demarează diversele proceduri și prima săptămână e mai greu, de o vreme încoace nu se găsește o formulă în care toate să fie puse la punct, astfel încât după prima săptămână, iată, din a doua săptămână de septembrie, să fie totul excelent în toate școlile. Că până la urmă, asta este o chestie importantă. Toate școlile ar trebui să fie aliniate la un start excelent. Ori, deocamdată, se dovedește că nu este chiar așa. Sigur, lucrurile oricum vor porni, astăzi este foarte clar. Dar întrebarea este dacă nu cumva este o pripă, până la urmă, care să fie atât de urgent argumentul încât să nu se poată continua cum era altădată în 15 septembrie, o săptămână, practic, de amânare față de situațiile de astăzi. E o întrebare pe care o ridicăm pe pagina de Facebook Radio Transilvania, așa că te invit să intri să lași comentariul tău apropo de întrebarea de astăzi de pe Facebook Radio Transilvania. Crezi că ar fi mai bine ca școala de fapt să înceapă în 15 septembrie în loc de o dată premergătoare? Nu vorbim de anul acesta, că el începe, cum spuneam, astăzi, dar în perspectivă și până la urmă așa ca o discuție teoretică. Să vedem plusurile și minusurile acestei chestiuni.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: life. 6:51 de minute, într-o dimineață în care povestim despre chestiuni legate de școală. Știi că și Ministerul Educației a aprobat calendarul oficial pentru examenul de BAC de anul viitor, 2027. A stabilit repere clare atât pentru simulări cât și pentru probele definitive. Da, în pregătire elevilor de clasa 12 va începe practic primăvara, când se va desfășura simularea probelor scrise în intervalul 22-25 martie, iar rezultatele vor fi comunicate pe 9 aprilie. Probele de evaluare a competențelor se vor desfășura în 12-23 aprilie, desigur, anul viitor. Așa că elevii vor susține competențele de comunicare în limba română în 12, 13, 14 aprilie, dacă e vorba de limbă maternă, 14, 15, 16 tot aprilie, iar competențele într-o limbă de circulație internațională sunt programate pentru 19, 20, 21 aprilie. Ultima etapă din această serie e dedicată evaluării competențelor digitale. După cum ne-am obișnuit de câțiva ani încoace, există această verificare, e programată pentru 21, 22, 23 aprilie. Și probele scrise ale examenului național vor fi la jumătatea lunii iunie. Elevii vor începe pe 14 iunie cu proba la limba și literatura română, apoi în 15 iunie va fi proba obligatorie a profilului, în 17 iunie proba la alegere, iar în 18 iunie limba maternă. Primele afișări ale rezultatelor vor fi în 23 iunie, da, cândva până la ora amiezii, iar cei nemulțumiți își vor putea vizualiza lucrările și depune contestații în perioada 23-25 iunie, iar notele finale vor fi publicate în 1 iulie, când ar trebui totul să fie foarte clar, mai departe direcția să fie stabilită sau, mă rog, modificată dacă e nevoie, de toate aceste rezultate care, da, până în 1 iulie trebuie să fie foarte, foarte clare.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: She's Strong Enough la Radio Transilvania. Ora 6:56 de minute, suntem pe final de primă oră. Vine imediat Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7, fix pe pagina de Facebook. Întrebarea e legată de începutul școlii, pentru că astăzi începe școala și sunt tot felul de lucruri care încă nu au reușit să fie pregătite așa cum ar fi fost normal pentru începutul școlii. Vine firesc întrebarea, oare nu ar fi fost mai bine ca școala să înceapă ca altă dată, în 15 septembrie. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această întrebare. Irina Gașpa sunt, ne auzim în ora următoare.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, Gia. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt relativ scăzute, să zicem așa. Dacă luăm mai concret, 6 grade în acest moment la Beclean, avem 7 grade Celsius la Carei și la Bistrița, 8 grade ca media orașului acum pentru Cluj-Napoca, pentru Satul Mare, de asemenea 8 grade la Zalău, 8 grade avem și la Turda. 9 grade se înregistrează la Luduș, la Mediaș, de asemenea mai avem o temperatură drăguță pentru Transilvania, 10 grade Celsius. O întâlnim în Oradea, în Alești și în Beiuș. Un cer însorit în toată Transilvania în această dimineață și de altfel peste zi, iar intervalul de maxime, după cum se vede pe prognoza pentru această zi, tot în Transilvania, prognoza indică un interval de maxime între 23 și 28 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
1: Infotrafic.
2: pe șosele deocamdată nu este aglomerația pe care probabil o vom întâlni în diminețile următoare. Dacă luăm zona Clujului, uite, să pornim din calea Mănăștur, intersecție cu Câmpului, să ajungem până la aeroport, spre exemplu, un traseu pe care l-am mai luat și în alte dimineți, ca să facem o comparație. Această distanță o parcurgem pornind în acest moment doar în 21 de minute. Avem puține porțiuni în care este aglomerat. De asemenea, tot în zona Clujului, dacă pornim din centrul comunei Baciu, să ajungem în piața Mărăști, ne calculăm doar 19 minute, mai ales dacă luăm traseul mai lung prin Iris, iar dacă mergem pe la gară, 18 minute, respectiv prin Gruia. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute, un timp care pentru acest interval al zilei e aproape constant, indiferent de luna anului.
3: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de luni, când în principiu începe școala. Și întrebarea de pe pagina de Facebook Radio Transilvania este dacă ar fi trebuit ca școala să înceapă în 15 septembrie, cum era altă dată. Poate era mai bine, poate lucrurile se puteau aranja mai bine decât pentru deschiderea de astăzi, dar este o întrebare până la urmă. Răspunsurile vin în funcție de cum consideri tu că sunt potrivite pe pagina de Facebook, în comentarii acolo, pagina de Facebook Radio Transilvania.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7 și 13 minute în această dimineață de, nu 15 septembrie, ci 7 septembrie, după cum ar spune unii, mai devreme decât ar fi trebuit, iar după cum spun alții, băi, dacă s-a stabilit, s-a stabilit. Dar, într-adevăr, pe pagina de Facebook am lansat această întrebare, ar fi fost mai bine ca 15 septembrie să fi fost data de deschidere a școlii, de începere a școlii, pro și contra, am gândit noi aici în redacție câteva argumente de o parte și de alta. Poate mai bine pentru 15 septembrie ar fi fost pentru că vacanța de vară era un pic mai, mai lungă, cuprinzând și câteva săptămâni mai puțin toride, mai odihnitoare, mai bune pentru anumite călătorii și activități de familie. Ar fi fost un pic mai puțin oboseală la începutul anului, după o vacanță mai lungă, da, elevii ar reveni un pic mai bine în mod treptat la ritmul școlar, dacă era un pic mai încolo în septembrie. Un alt argument ar privi părinții și profesorii care cumva aveau o anumită obișnuință pentru această dată, dar desigur îi privește pe cei care au experiență. Cei care sunt mai noi, până la urmă, nu pot să zic că ar fi afectați de o astfel de obișnuință. Na, planificarea concediilor era un pic diferită altă dată și poate ar fi fost în favoarea concediilor de septembrie, începutul școlii un pic mai târziu. O vreme mai bună pentru vacanță, cum spuneam, cumva l-am poziționat ca un argument foarte concret, pentru că începutul de septembrie este în continuare preferat de multe familii și poate și avantajul ăsta psihologic cumva al copiilor, că na, vacanța de vară e vacanță de vară și pe urmă ai două săptămâni să te obișnuiești cu ideea că reîncepi activitatea, un ritm susținut, da, lucrurile sunt mai pe grabă. Împotriva datei de 15 septembrie, ne-am gândit, ok, care ar putea să fie argumentele împotriva începutului mai târziu, să fie super ok 7 septembrie, așa cum e acum, așa cum de o vreme încoace pornesc anii școlari. Anul școlar se termină mai târziu dacă începe mai târziu. Deci dacă începe mai devreme, se termină mai devreme cumva, pentru că numărul de zile de școală trebuie să se păstreze și terminarea cursurilor nu poate împinge altfel sfârșitul anului decât în corelare cu începutul lui. Pe urmă avem căldura din iunie. Da, o vacanță care începe mai târziu înseamnă mai multe săptămâni de cursuri în perioade foarte, foarte calde. Și atunci mai bine ar fi ca în iunie, care este o nouă lună foarte caldă, să poată copiii să rămână acasă, mai feriți de eventuala căldură de atunci. Pauza dintre semestre sau, mă rog, module poate deveni mai dificil de organizat dacă trebuie păstrată structura eventuală începutului de an mai târziu, da, el sau împărțirea s-a gândit într-un anumit fel, având în vedere începutul mai devreme în septembrie. Pe urmă se pierde o parte din luna septembrie pentru diverse activități școlare, ok, le pregătești pentru concedii, dar întrebarea este ce facem cu școala, pentru că sunt multe activități pregătite special pentru început de septembrie și pe urmă calendarul european nu este uniform. În unele țări, școala începe chiar la sfârșitul lui august sau la începutul lui septembrie, prima zi din septembrie, deci 15 septembrie nu este neapărat o regulă europeană, dacă ar fi cineva să ceară asta ca idee. Acum, eu n-am auzit până acum să zică cineva, băi, e o regulă europeană, dar cumva ca un contraargument poate să fie din start spus. Acum, problema reală, cred că nu este neapărat dacă e 7 septembrie sau 15 septembrie, ci într-adevăr, cum organizăm lucrurile astfel încât să se poată desfășura bine. Noi suntem la un nou început de an în care lucrurile nu sunt încă puse la punct. Începem din nou cu un minus. Cum ar spune unii, începem din nou cu stângul. Cu toate că a fost o grămadă de timp la dispoziție să se lucreze la renovarea școlilor, să se lucreze la pregătirea manualelor, să se lucreze la tot fel de alte chestiuni care sunt poate mai importante sau mai de mică importanță, da, pentru startul școlii. Startul școlii care este bine cunoscut, adică știai de multe luni că, băi, în 7 septembrie începe școala. Asta înseamnă că în principiu 7, 6, 5, 4, la 4 a fost vineri. Bă, ar însemna că până pe 4 septembrie totul să fie pus la punct. Deci, pentru mine rămâne un semn de întrebare, ce e cu organizarea asta? Pentru mine, unul la mână așa ca un cetățean al acestei țări și doi la mână pentru un om care e implicat în diverse acțiuni de organizare și atunci când am anumiți parametri, știu că trebuie să țin cont de ei. Iar când nu țin cont de ei, iese un lucru care nu-ți pare ok și, bun, se întâmplă o dată. Băi, dar când se întâmplă și a doua oară, și a treia oară, dă-o în franțe de treabă. Deci, undeva există niște minusuri pe care cineva nu le consideră mari minusuri și, pentru mine, este un semn de întrebare că dacă tot vorbim de semne. Pe pagina de Facebook Radio Transilvania te invit să intri și să spui care ar fi părerea ta. Crezi că e prea devreme, pentru România cel puțin, ca școala să înceapă în 7 septembrie? Sau, de fapt, este ok și n-ai nicio problemă cu treaba asta? Poate 15 septembrie ar fi fost mai bine sau nu ar fi avut nicio relevanță pentru că s-ar fi mutat problemele pentru data de 15 septembrie. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

7:22, într-o dimineață în care începe școala și vorbim de fapt despre școală. Astăzi, 7 septembrie, debutează anul școlar 2026-2027. Are 36 de săptămâni de cursuri, sunt împărțite în 5 module separate de perioade de vacanță, iar prima este programată la sfârșitul lunii octombrie. Cum vorbeam ora trecută, finalul cursurilor este stabilit pentru 18 iunie, dar elevii din clasele terminale vor încheia mai devreme ca să susțină examenele naționale. În plus, calendarele diferă ușor pentru liceele tehnologice și învățământul profesional, care vor derula cursuri până spre sfârșitul lunii iunie. O noutate importantă din anul ăsta vizează desfășurarea examenului de bacalaureat. Da, am stabilit mai devreme care sunt datele și care sunt concret etapele pentru această nouă ediție a BAC-ului, da, vor începe în luna aprilie. De asemenea, procesul de tranziție cumva aduce și niște provocări logistice, cum ar fi se vrea livrarea eșalonată a noilor manuale școlare. Vorbea și colega Gia Crăciun în grupajul de știri. Încă nu sunt gata licitațiile, deși astăzi începe școala. Versiunile digitale ale materialelor pentru clasa a 9-a sunt preconizate să ajungă în licee în a doua jumătate a lunii septembrie. Voilà, după 15 septembrie. Iar varianta tipărită e așteptată spre sfârșitul lunii octombrie. Can you imagine? Sfârșitul lui octombrie, viața mea! Ci că sunt etape extinse de achiziție publică și evaluare și... Da bine, dar nu se știa asta și nu se știa că evaluarea aia trebuia făcută până să înceapă școala, că până la urmă școala ar trebui să înceapă, nu? Odată cu manualele sau, mă rog, încep și la un moment dat, uite, au venit manualele după care am lucrat, dragi copii, nu? În primele săptămâni, cadrul didactic va utiliza resurse digitale, că na, ce să facă, diverse alte suporturi metodice temporare, materiale folosite în anii precedenți, că na, ne ajută experiența. Da, plus recapitularea noțiunilor din gimnaziu, care nu poate să fie cu adevărat un argument, dacă e să o luăm așa, apropo de începutul școlii.

0: Da, vedem, oricum, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Comentariul tău apropo de întrebarea legată de data potrivită pentru începutul anului școlar.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
7: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
6: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
7: Poate așa reușești.

0: 149 în Cluj.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: Iubim Clujul.
6: Iubim Clujul. Iubim,
7: iubim muzica bună.
8: Radio Transilvania.
9: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu colegul Alex Podariu de la Made in Bistrița să vedem care sunt principalele chestiuni pregătite pentru ediția de astăzi. Bună dimineața, Alex!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Gata cu vacanța, a început școala. Cum? Când e următoarea vacanță? Păi, în octombrie. Hai, că nu mai atât de mult. Por la învățat să aveți un an școlar bun și cu rezultate frumoase, să învățați lucruri utile ce să vă ajută pe viitor. Ceasul din studioul Radio Transilvania ne anunță că mai avem cam 30 de minute până la ora 8, când dăm start ediție noastră locală Made in Bistrița la Radio Transilvania, astăzi luni 7 septembrie. Iată ce am pregătit pentru astăzi. Pentru început descoperim cum va fi reamenajat pasajul 2 a orarilor din Bistrița prin proiectul Coridorul Verde. Pasajele sunt parte din identitatea centrului istoric al Bistriței și din felul în care oamenii descoperă orașul la pas. Pasajul 2 va deveni un traseu pietonal mai confortabil, mai funcțional și mai bine integrat în centrul istoric. Pasajele 4, 6 și 9 din centrul istoric al Bistriței vor fi și ele reabilitate, detalii în emisiunea de astăzi. Apoi trecem puțin și spre zona de business și aflăm că investițiile au scăzut cu peste 40%, dar s-au eliberat mai multe autorizații de construire. Și trecem la subiectul numărul 3 al zilei. Municipalitatea Bistrițeană vrea să modifice regulile pentru sălile de jocuri de noroc. Prin proiect se introduc reguli speciale. Aflăm detalii astăzi în Made in Bistrița la Radio Transilvania. Și pentru că e unul dintre cele mai discutate subiecte și noi astăzi facem o analiză legată de circulația trotinetelor pe drumurile din Bistrița-Năsăud. În Bistrița-Năsăud, trotinetele electrice se află pe locul al doilea în topul cauzelor generatoare de accidente. 65 de accidente de la începutul acestui an, având drept cauza bateri comise de conducătorii de trotinete. Iar spre finalul ediției locale de astăzi, mai descoperim că fructele de pădure din Bistrița-Năsăud iau calea Europei. Peste 300 de tone pleacă la export. Despre toate aceste subiecte discutăm pe larg după ora 8, plus că mai sunt multe lucruri importante și utile pregătite, așadar vă aștept cu drag și nerăbdare să-mi fiți și astăzi aproape. Mulțumesc frumos, Irina, vă doresc tuturor să aveți parte de o zi minunată și un început de an școlar prosper și frumos.
3: Prosper, da, așa să fie. Mulțumim, Alex, o zi cu spor într-adevăr și în noua ediție de astăzi Made in Bistrița. În jumătate de oră încep toate edițiile de Made in by Radio Transilvania.
0: De la transilvăneni
1: pentru transilvăneni.
0: Pentru transilvăneni.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența.

0: Stars, am ascultat la Radio Transilvania, ora 7:40 și trebuie să-ți spun asta chiar dacă nu are neapărat legătură cu începutul anului școlar. Sute de turiști au ajuns în localitatea Jurilovca din Delta Dunării ca să participe la un festival care de fapt nu a fost organizat. A fost o dezinformare provocată de super celebra inteligența artificială, pentru că mai multe persoane au căutat detalii despre eveniment prin ChatGPT. Și ce să vezi, ChatGPT e acolo, un instrument, da, mai greșește, mai coroborează el niște informații fără să fie întotdeauna super accurate și aplicația asta a dat niște date eronate legate de desfășurarea acestui eveniment, astfel încât i-a pus pe drumuri pe oamenii ăștia și s-au organizat grupuri mari, da, au venit cu 10 autocare, îți dai seama. S-au pornit la drum, fără un anunț oficial făcut în prealabil de organizatori. Adică mie mi s-ar părea normal dacă te pui la drum, că nu ți treci strada. Treci strada, nu s-a întâmplat nimic, vin înapoi, asta e viața continuă. Te pui tu la drum, organizezi acolo pentru alți oameni. Zeci de oameni s-au mobilizat și când au ajuns acolo, păi nu este evenimentul. Și primarul din comuna, care ar fi, mă rog, fost așteptat să organizeze, a explicat pe rețelele de socializare că a avut treaba asta, vizitatorii ăștia au venit acolo și au zis, na, vrem să ajungem la festival. Asta a zis, păi ce festival? Păi festivalul care se desfășoară aici, în Jurilovca. Oameni buni, trebuie să fiți mai atenți. Da, deci omul oricum a recomandat tuturor și așa este, da, trebuie să fii atent când îți planifici călătoriile, să verifici de fiecare dată informațiile de pe paginile oficiale ale organizatorilor, nu să te bazezi pe niște răspunsuri generate de inteligență artificială. Țin minte, anul trecut, de exemplu, eram la o întâlnire cu niște colegi într-o asociație și trebuia să stabilim data unui eveniment, pentru că organizam noi o acțiune caritabilă, în fine. Și cumva s-a pus problema să găsim o dată potrivită, să nu se suprapună cu alte evenimente importante, cum ar fi un TIF, un Untold, un de-astea. Și a zis un coleg, băi, nicio problemă, stai că-ți spun eu imediat. A scos telefonul, a scris el acolo și zice, TIF-ul se desfășoară în data, în intervalul nu știu care. Băi, mie mi s-a părut cam ciudat. Am scos și eu telefonul la rândul meu și am intrat pe pagina de Facebook a organizatorului, adică a TIF-ului. Și zic, băi, vezi că ai greșit, nu este atunci, este în data, nu știu care era, mă rog, anul trecut. Păi zice, mie așa mi-a zis ChatGPT. Zic, băi, eu înțeleg că ți-o fi dat ChatGPT-ul. E un instrument care poate foarte ușor să greșească. Nu este cum e un calculator în care se spună, da, 2 plus 2 egal 4. Ci sunt niște chestiuni care se coroborează și nu întotdeauna foarte bine. Da, asta a fost o experiență. O altă experiență asta de care spun la Jurilovca. Îți dai seama, 10 autocare să pornească acolo pentru că cineva a fost atât de nedeștept încât să organizeze o astfel de călătorie în baza unui ChatGPT. Băi, da, om, frate. Mai înțeleg, te poate ajuta instrumentul ăsta să faci, nu știu, o chestie mai simplă, să mai scurtezi un pic de timp, dar nici chiar așa. Adică tu să te bazezi pe informațiile oficiale, clare, esențiale, venite de la o inteligență artificială, păi, na, în fine, nu vreau să spun atunci că, într-adevăr, inteligența aia artificială era cea mai inteligentă dintre toți organizatorii în discuție. Îmi pare rău să spun asta și îmi pare rău să văd că există astfel de chestiuni. Îmi pare rău să văd atâta dezinformare. Când avem atâtea instrumente de verificat la îndemână, trebuie doar un pic să folosim mintea. De asta te încurajez, de asta vin cu tot felul de informații zi de zi să te ajut să fii la curent cu ce ar trebui să facem astfel încât să nu intrăm sub vreo așa zisă inteligență artificială, ci să fim deasupra și întotdeauna noi să fim cei care să controlăm și să putem să judecăm totul. Da, rămân în continuare cu uimirea apropo de organizarea aceasta 10 autocare, îți dai seama, să meargă la Jurilovca pentru că cineva a citit pe ChatGPT. Oh my god!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 7:51 de minute, suntem pe finalul întâlnirii din această dimineață pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Te invit oricând să intri, să lași comentariile tale la întrebările pe care le avem. Astăzi vorbim de începutul școlii, indiferent că suntem de mers la școală sau nu, într-un fel sau altul ne afectează și întrebarea era dacă ar fi trebuit ca școala să înceapă în 15 septembrie, cum era altă dată. Andrei a scris că da, clar, cert, cea mai bună variantă. Florin a spus că era bine că începea școala în 15 septembrie, pentru că, iată, copiii aveau vacanță mai multe zile, după cum ar spune Florina, dar nu-i după noi. Florina, cred că numărul de zile de vacanță ar fi fost același, doar s-ar fi decalat un pic sfârșitul, respectiv începutul de școală, în opinia mea, dar poate să fie și asta o idee. Florina sugerează că ar putea să fie binevenită o vacanță mai lungă și un interval de școală mai scurt, ceea ce, dacă s-ar reorganiza puțin materia, nici nu mi s-ar părea deplasată această propunere. Mulțumesc, Florina, pentru răspunsul tău. Flaviu a scris că depinde cum ies calculele apropo de vacanțe, săptămâni de școală, etc. Iar Claudiu a spus că nu cred că era necesar să se schimbe, putea rămâne la fel. Sorin, de asemenea, ne-a lăsat un mesaj în comentarii. Pe vremuri erau trimestre din septembrie până în decembrie de Crăciun, din ianuarie până în aprilie de Paște, iar ultimul până în iunie. Acum sunt module, săptămâna altfel, săptămână verde, vacanță de schi, vacanță între module de Crăciun, de Paște. Lucrurile sunt diferite, așa este, Sorin. Îți mulțumesc și pentru mesajul tău. Așadar, poate să fie o soluție începerea în 15 septembrie sau nu neapărat. Poate o mai bună organizare pe viitor ar fi de dorit, pentru că suntem într-adevăr într-o perioadă de început de școală mai, ce să zic, să folosesc diplomatic cuvântul ciudat, o perioadă mai ciudată, pentru că undeva la 700 de unități de învățământ din România nu sunt pregătite să își primească elevii în spațiile lor, după cum a declarat chiar ministrul educației. În unele cazuri sunt în desfășurare lucrări de renovare sau reabilitare, în altele lipsesc încă avizele ISU, iar unele școli nu au suficient spațiu pentru numărul de elevi care a crescut și trebuie să caute încă soluții pentru o bună organizare a cursurilor. Da. Pe pagina de Facebook oricând rămâne deschisă oricare dintre întrebările pe care le lansăm, pagina de Facebook Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, mâine dimineață, începând cu ora 6, îți dau o nouă întâlnire, să facem din nou trezirea foarte faină, așa, în doi sau în câți om fi.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Satu Mare, echipa Dr. Condurache se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență, în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiari. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: I'm through

0: Jujlar de Transilvania, eu sunt Ciprian Aron. Vă invit și astăzi, ca de fiecare dată, să discutăm despre actualitate, despre cotidian, despre informațiile zilei, știrile momentului, despre lucrurile importante care se întâmplă în această perioadă, despre evenimentele care se petrec în această perioadă în Cluj sau în județul Cluj. Și la fel, vă invit și pe voi, așa cum o fac în fiecare ediție, să veniți cu propunerile, cu sugestiile pe care le aveți, cu comentariile pe care le credeți de cuvință. Aici, în emisiunea noastră, puteți lăsa mesajele voastre pe platforma de Facebook pe care o avem, pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Și sigur că da, totodată nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile faine din Cluj, aici la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

E mei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi vreau să discutăm despre ce mai înseamnă Clujul imobiliar. Dacă voi simțiți că se schimbă piața, dacă s-au înregistrat scăderi de prețuri, cam cum fluctuează piața imobiliară din Cluj în acest context destul de fluctuant economic și social. Cât sunteți dispuși să investiți sau să plătiți pentru o chirie în Cluj sau să plătiți un preț pentru a cumpăra un imobil în Cluj? Cam care e valoarea la care ați merge în această perioadă în cel mai scump oraș din România? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, aici la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Ai nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: veste.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Știu că am mai discutat de pildă despre cartierele Clujului. Cumva complementar la subiectul pe care îl discutăm, am putea aminti, sau cel puțin vă întreb pe voi și poate mi împărtășiți opiniile voastre, care ar fi poate cea mai bună zonă din Cluj sau care vi se par cele mai bune zone rezidențiale, zone de locuit, zone de trăit în municipiul Cluj-Napoca. Și aici, sigur că da, nu m-aș opri doar la municipiu, aș merge chiar mai departe la zona metropolitană. Așadar, e o discuție cât se poate de largă și deschisă. Sunt absolut curios să văd opiniile voastre pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi 7 septembrie, luni 7 septembrie, debutează un nou an școlar. Le ținem pumnii sau le urăm succes elevilor care merg astăzi la școală. Unii probabil pentru, cu siguranță pentru prima dată, cei din clasele 0, era să spun clasa 1. Deja lucrurile s-au mai transformat de când am fost eu elev, dar mi-aduc aminte cu nostalgie ce sentimente te încercau în prima zi de școală. Așa că suntem, iată, alături de toți cei care pornesc astăzi într-un nou an școlar, școala preuniversitară, și trebuie să recunoaștem, se schimbă ușor-ușor Clujul, pentru că va fi ceva mai multă efervescență și aglomerație în Cluj în perioada următoare, dar e de marcat faptul că, uite, începe un nou an școlar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aceeași.

0: Download 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim,
2: iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator are un canal de YouTube cu 150.000 de abonați, publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste în care vorbim despre ceva ce apasă pe mulți români, piața imobiliară din Cluj-Napoca. Nu doar clujeni, aș spune că la nivel general pe România apasă ce se întâmplă cu piața imobiliară de aici, orașul unde prețurile apartamentelor au ajuns la niveluri comparabile cu capitalele europene. Nu o spun eu, o spun cei care trăiesc afară. Astfel că întrebarea acestei zile, așa cum v-am spus și mai devreme, este simplă: cât ai fi dispus să plătești pentru o locuință în cel mai scump oraș din România și, mai important, încotro merge piața? Mai cresc prețurile, se sparge bula sau Clujul devine pur și simplu un oraș inaccesibil? Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Ia mai din Cluj la Arad Transilvania, pentru că vorbim despre piața imobiliară a Clujului, încotro mergi și cât ai fi dispus să plătești pentru un apartament. Mi-a lăsat Ioan un mesaj în care îmi spune că pentru două camere într-o zonă bună, maxim 140.000 de euro și sincer mi se pare enorm, dar aici asta e piața. Îți mulțumesc, Ioan, pentru mesaj. Nu știu dacă te mai încadrez cu 140.000 de euro într-o zonă bună. E destul de complicat. Știu prețurile destul de ridicate, dar probabil că mai sunt și astfel de apartamente care probabil că se vând urgent și atunci sunt și prețuri la valoarea pe care tu ai amintit-o. Îți mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe această temă. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii se întorc la cursuri după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Iar guvernul a aprobat acordarea de ajutoare de urgență pentru 479 de familii rămase nevoie după incendii, inundații sau accidente. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, zilele de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când a fost vizată regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență, în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiarii. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem aici în Made in Cluj, discutăm despre piața imobiliară, despre trenduri, despre realitate, despre cât ai fi dispus să dai pe un apartament. Marian mi-a lăsat un mesaj în care îmi spune, dacă stai să calculezi, pentru 3 camere ajungi și la 220.000 de euro, cu banii ăștia în alt oraș îți faci casă. Marian, îți mulțumesc, cam așa e. Undeva la peste 200.000 de euro un apartament cu 3 camere, clar, și 2 camere deja ajunge undeva spre 200.000 de euro, dar n-aș vrea eu să anticipez, aștept părerea voastră și evident cam la cât ai fi dispus să dai. Din moment ce spui că ajungi la 220.000, înțeleg că ți-ai luat un apartament. Mulțumesc pentru un mesaj, aștept și alte gânduri de la voi pe tema asta. Rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E băi, din Cluj la Radio Transilvania, de ce este Clujul atât de scump? Ar putea fi o altă întrebare complementară subiectului nostru. Chiar m-am gândit la câteva lucruri care sunt caracteristice specifice orașului. Cererea rămâne mare, alimentată de salariile peste medie și de sectorul tech. Oferta este limitată, terenurile bune sunt puține, investitorii încă văd Clujul ca pe un pariu sigur și totodată universitățile aduc anual mii de studenți, ceea ce ține sus și piața chiriilor. Sunt elementele pe care le-am identificat eu profan, probabil vă gândiți și voi la altele. Și o altă impresie pe care am sesizat-o în ultima perioadă, ritmul de creștere încetinește. Nu mai vedem salturile explozive din anii trecuți. Poate mă contraziceți sau nu. Mă confirmați în direcția asta. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: haunted. În FM, online și pe mobil. Știrile Radio Transilvania. A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. Un număr de 479 de familii și persoane singure aflate în situații de necesitate vor primi ajutoare de urgență în valoare totală de peste 2,1 milioane de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de guvern. Sprijinul este destinat celor afectați de incendii, alunecări de teren, fenomene meteo periculoase, accidente, probleme grave de sănătate sau alte situații care pot conduce la apariția ori agravarea riscului de excluziune socială. Fondurile se alocă din bugetul Ministerului Muncii și sunt distribuite în funcție de situațiile în care se află beneficiari. Din suma totală, 732.000 de lei sunt destinați unui număr de 116 familii și persoane singure ale căror locuințe au fost afectate de incendii și care nu le pot repara sau reface din veniturile proprii. Beneficiarii provin din județe precum Alba, Caraseverin, Cluj, Harghita, Hunedoara, Mureș, Sălaj, Sibiu. Se acordă sprijin și în situații deosebite provocate de probleme de sănătate. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci nu se să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania. Transilvania.
3: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste. Astăzi discutăm despre caracteristica principală sau una dintre caracteristicile centrale pe care le are economia Clujului, piața imobiliară. Și sunt foarte curios dacă voi vedeți schimbări pe piața imobiliară din Cluj, dacă sunt anumite trenduri și totodată cât ați fi dispuși să cheltuiți pentru locuință în Cluj, evident, sau să plătiți pentru o chirie, dat fiind faptul că și piața chiriilor din municipiul Cluj-Napoca e probabil printre cele mai ridicate din țară. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania. Yo-ho!

E mai din Cluj la Radio Transilvania ne lasă Rareș un mesaj în care spune: eu am o întrebare simplă, mai merită să cumpări acum sau e mai bine să aștepți? Îți mulțumesc pentru răspunsul întrebare sau întrebarea pe care n-o lași aici. Dacă e să-ți răspund eu cât se poate de profan, aș spune că dacă iei pentru locuit, ai stabilitate financiară, atunci da, poate avea sens. Mie mi se par oricum foarte mari prețurile în acest moment. Dacă iei așa cum s-a întâmplat, sigur că da, să facă și alții din punct de vedere comercial, cumva speculativ, pentru profit rapid, eu aș zice și repet, asta e o chestiune cât se poate de profană, doar o impresie, piața nu mai oferă aceeași siguranță ca acum 5 ani, dar s-ar putea să mă înșel că și la vremea respectivă probabil ne gândeam că nu mai e aceeași predictibilitate, dar uite că lucrurile au mers în aceeași direcție. Oricum, mulțumesc pentru întrebarea ta, rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: sănătate!
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușim.

0: Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: la Radio Transilvania un mesaj și de la Miruna, care spune: eu nu vreau să-mi cumpăr nimic la prețurile astea, nu-mi permit. Chiriile sunt deja prea mari, dar emite să cumpăr. Sigur, putem, mulțumesc pentru mesaj, sigur putem să discutăm și despre piața chiriilor, pentru că și aici e o bătălie teribilă, cel puțin raportat la alte zone din țara asta. Mulțumesc pentru mesaj. Continuăm pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E băi, din Cluj, la Radio Transilvania, mă gândeam de pildă că piața imobiliară din Cluj-Napoca se schimbă. Nu neapărat prin scăderi dramatice, ci printr-un adevăr tot mai evident. Orașul devine greu accesibil chiar și pentru cei care muncesc aici. Întrebarea nu mai este doar cât costă un apartament, ci și cine își mai permite să cumpere unul. Așa că putem vorbi și în această direcție. Chiria în Cluj versus rata la bancă. Ce te costă mai puțin în 2026? Rămâneți alături de noi, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hidai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. O nouă decizie a Consiliului Național al Audiovizualului, publicată în Monitorul Oficial, introduce o procedură de notificare pentru anumite canale de pe platformele de partajare a materialelor video. Măsura vizează doar pe utilizatorii ale căror canale îndeplinesc cumulativ mai multe criterii, printre care caracterul comercial, responsabilitatea editorială și un număr de cel puțin 100.000 de urmăritori sau abonați. Notificarea este o procedură administrativă prin care furnizorul informează CNA că serviciul său se încadrează în categoria reglementată și transmite datele necesare. Ea nu reprezintă o cerere de aprobare a conținutului. De exemplu, dacă un creator al un canal de YouTube cu 150.000 de abonați publică regulat, face bani din activitate și canalul se adresează publicului din România, atunci trebuie verificat dacă toate criteriile din decizie sunt îndeplinite. Dacă da, trebuie să notifice CNA prin completarea unui formular tip. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei, sunt Ciprian Alon. Și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania. Acum la ora 12 trebuie să aibă loc și slujba de Tedeum de la Catedrala Metropolitană a Clujului, acolo unde sigur că da, va fi binecuvântat noul an școlar. Cred că va fi cel mai urmărit, cea mai urmărită slujbă de Tedeum de până acum, prin prisma, sigur, întregii discuții sau dezbateri care a fost legată de acea notă internă, de acea depeșă trimisă de Inspectoratul Școlar școlilor care să vină cu o clasă la acest eveniment. Dincolo, repet, de subiect, n-am să intru aici în dezbaterea acestui subiect care a polarizat foarte mult societatea clujeană în zilele trecute. Cred, pe de altă parte, că este un excelent PR tot acest scandal pentru această slujbă care cred că va fi extrem de urmărită la această oră. Sunt foarte curios care va fi și prezența. O să discutăm probabil mai multe pentru viitor legat de, sigur, că ce s-a întâmplat sau se va întâmpla probabil astăzi în prima zi de școală aici la Cluj. Doar că am vrut să remarc, iată, acest subiect care a dat naștere unor comentarii destul de aprinse în societate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

E mai din Cluj la Radio Transilvania, apropo de faptul că am amintit din nou de debutul școlii, de pildă, uite, vin iar cu o prelungire a întrebării pe care am pornit-o, apropo de Clujul imobiliar sau de, nu știu, care ar fi cartierul cel mai potrivit sau sigur că da. Cum vedeți voi trendul pentru viitor? Credeți că se schimbă de pildă starea de fapt, prețurile odată cu debutul școlii, adică o să ne așteptăm în perioada următoare la niște prețuri superioare decât cele pe care le-am văzut până acum, asta și prin prisma faptului că dincolo de faptul că vin elevi care probabil că stau în chirie pentru liceu, probabil că deja studenții își caută cazare pentru toamna acestui an și mă gândeam de pildă dacă cumva prețurile sunt fixate deja din vara acestui an sau să ne așteptăm la niște prețuri mai ridicate pe parcursul acestei luni septembrie. Care e opinia voastră? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
2: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Ace-

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.

0: Sunt aici în Made in Cluj, mă gândeam de pildă la faptul că începe școala și la faptul că, sigur că da, astăzi vin elevii în bănci la clase, se pregătesc studenții să înceapă și ei anul universitar, totuși cea mai frumoasă perioadă anului în Cluj, am repetat-o și o tot repet, este toamna, e un soi de vibe, o efervescență pe care am găsit-o și în dimineața asta, simți cum se schimbă lucrurile, simți cum lumea se comportă altfel, e viață în Cluj și cred că o să simțim lucrul ăsta chiar și prin aglomerația din trafic, dar e un vibe care cel puțin la debutul școlii, la debutul universității îmi place de fiecare dată să-l văd, să-l simt, să-l distilez. E un Cluj care e mai efervescent decât de obicei. Evident, s-ar putea ca unii, așa cum spuneam, să fie încă în vacanțe, să se gândească probabil că încep școala abia din a doua săptămână, dar deocamdată oficial, sigur că da, suntem în paradigma asta în care lucrurile reintră pe făgașul normal de activitate. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, vreau să vă arăt că se întâmplă lucruri bune și la noi. V-am vorbit la un moment dat de băile sărate de la Ocna Mureș și de faptul că la o distanță de mai puțin de 60 de kilometri de Cluj se întâmplă și un acvapark care ar fi o binecuvântare pentru oamenii din zonă, inclusiv pentru clujeni, pentru că sunt foarte aproape de acest loc, mai cu seamă că și există autostradă până acolo. Dar, apropo de acest complex, am văzut, de pildă, o postare de ieri a unui fost jurnalist clujean, actualmente ghid turistic. E vorba de Bogdan Stanciu, care a scris pe Facebook, lucru care a fost preluat și de către presa locală, l-am preluat și pe Apus în Transilvania. Spunea Bogdan Stanciu pe Facebook: am o veste îngrozitoare, în micul urban, la băile sărate de la Ocna Mureș, parcă ești la Ghiula, cu mai puține bazine, dar cu toate facilitățile noi, e liniște, curățenie, civilizație, nu tu manele, țipete cu călăreală, nu se poate așa ceva, rog luați măsuri, a scris ironic autorul pe Facebook. Vă spuneam, fost jurnalist clujean Bogdan Stanciu și actualmente ghid turistic. Pe de altă parte, dincolo de glumă, mesajul arată că băile sărate Ocna Mureș au devenit un exemplu pentru infrastructura turistică din România. Comparația cu Ghiula, unul din locurile balneare ale Ungariei preferate de români, confirmă realitatea că, uite, se întâmplă și lucruri bune. Și chestia asta cred că ar trebui să ne arate că se poate impune un anumit standard în turismul balnear din România, cu care, repet, putem câștiga foarte mulți turiști. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. România a făcut progres în prevenirea relelor tratamente aplicate de polițiști și de personalul penitenciarelor, însă supraaglomerarea și condițiile precare de detenție rămân probleme grave, avertizează într-un raport Comitetul European pentru Prevenirea Torturii. Delegația a verificat în 2025 5 centre de detenție ale poliției, penitenciarele din Botoșan, București, Rahova, Craiova și Iași, precum și unitățile pentru copii și tineri aflați în conflict cu legea din Craiova și Târgu Ocna. Potrivit raportului, penitenciarele din România funcționează la 119,5% din capacitate, iar populația penitenciară a crescut cu 20% față de 2020. Totodată, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a constatat o îmbunătățire a comportamentului polițiștilor și a salutat politica de toleranță zero față de relele tratamente. Violența dintre deținuți rămâne însă o problemă. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariție. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlea a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum agvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 25 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 9 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musiți să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Florești, pe calea Moților, în zona Pieței Lucian Blaga, pe strada Victor Babeș, pe strada Napoca, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu ce cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Eu ei din Cluj, la Radio Transilvania, o nouă oră de poveste. Astăzi discutăm despre caracteristica principală sau una dintre caracteristicile centrale pe care le are economia Clujului, piața imobiliară. Și sunt foarte curios dacă voi vedeți schimbări pe piața imobiliară din Cluj, dacă sunt anumite trenduri și totodată cât ați fi dispuși să cheltuiți pentru o locuință în Cluj, evident, sau să plătiți pentru o chirie, dat fiind faptul că și piața chiriilor din municipiul Cluj-Napoca e probabil printre cele mai ridicate din țară. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in

Matei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi, 7 septembrie, luni 7 septembrie, debutează un nou an școlar. Le ținem pumnii sau le urăm succes elevilor care merg astăzi la școală. Unii probabil pentru, cu siguranță, pentru prima dată cei din clasele 0, era să spun clasa 1. Deja lucrurile s-au mai transformat de când am fost eu elev, dar mi-aduc aminte cu nostalgie ce sentimente te încercau în prima zi de școală, așa că suntem, iată, alături de toți cei care pornesc astăzi într-un nou an școlar, școala preuniversitară, și trebuie să recunoaștem, se schimbă ușor, ușor Clujul, pentru că va fi ceva mai multă efervescență și aglomerație în Cluj în perioada următoare, dar e de marcat faptul că, uite, începe un nou an școlar. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Eu din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să mergem puțin și la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 7 septembrie în 1191. Pe 7 septembrie, în cadrul celei de-a treia cruciade, are loc bătălia de la Arsuf, unde Richard I al Angliei îl învinge pe Saladin. În 1228, pe 7 septembrie, împăratul Sfântului Imperiu Roman, Federic al II-lea, ajunge la Acra, în Israel, și începe o a șasea cruciadă, care are ca rezultat o restaurare pașnică a regatului Ierusalimului. În 1739, pe 7 septembrie, se încheie tratatul de pace de la Belgrad dintre Austria și Imperiul Otoman, care încheia războiul ruso-austro-otoman. Imperiul Habsburgic a fost obligat să restituie Oltenia țării românești. În 1812, pe 7 septembrie, Grand Armée, mare armată lui Napoleon, a obligat armata rusă să se retragă în bătălia de la Borodino. Borodino a fost considerată bătălia cea mai sângeroasă din istoria războaielor napoleoniene. În 1931, pe 7 septembrie, Nicolae Titulescu a fost reales în funcția de președinte al celei de-a 12-a sesiuni ordinare a adunării Societății Națiunilor. A fost un caz unic în istoria Ligii Națiunilor, când un fost președinte al Ligii a fost reales pentru o nouă sesiune. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă așteptă la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

nevoie de o mașină electrică, un triciclu electric, o bicicletă electrică, un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: www.motostart.ro. Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușim.

0: 29 în Cluj.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
2: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
3: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
3: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul

0: gratuite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016, alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026, citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari și tuturor ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în Podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlea a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: I'm

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor

0: începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa nouă, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa nouă vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매실

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când a fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: După aici foarte, foarte repede, a mai trecut un weekend pe lângă noi. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu. Stăm și azi împreună până spre 19, cum altfel, dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Acid Was de la Harry Styles, vine și Katie Tunstall cu Black Horse and the Cherry Tree pe debut de 15. Vedem plic chiar acum, audiție maximă și o săptămână cât mai reușită.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: forsaken me.
1: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice se vor situa peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și centrale, dar și ușor mai coborâte în extremitatea de sud-est a țării, iar rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în vestul, nordul și centrul teritoriului. Iată așadar, de luat aminte, avem vești noi de la meteorologi. Le mulțumim frumos pe această cale.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma HubMAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: calitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia.

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu-i un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Doesn't throw de la Sting și Cher Mami și genul ăla de la Lina Remia și Puia sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbi s-o sunt eu alături de voi și în această zi de luni pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a identificat în mediul online un portal deținut de Enternova KFT din Ungaria, care nu este autorizat pentru încasarea tarifului de utilizare rovinetă potrivit Ager Press. CNR precizează că ordonanța de guvern numărul 15 din 2002 nu stabilește tarife distincte de rovinetă pentru microbuzele destinate transportului de persoane cu cel mult 8+1 locuri, acestea fiind încadrate în categoria autoturismelor, autorulote, rulote, remorci, indiferent de masa totală maximă autorizată. Atenție așadar, capcană pentru șoferi, oarecum un site neautorizat din țara vecină Ungaria încasează și cu 186% mai mult pentru rovinetă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Eu am ascultat Raca Eniminouc pe Frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până fix Miles Away de la Offenbach și Julia Church și Larger Than Life de la Backstreet Boys. V-am pregătit spre ascultare. Norbisop că sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici. It's

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Pharmaseries, apă micelară, piele extrem de sensibilă sau pentru ten acneic 200 de mililitri la 31,49 lei, redusă de la 49,99 lei, și Trickle Moon, Brazilian Love sau Rouge Love Story, șampun uscat 200 de mililitri la 14,99 lei, redus de la 34,56 lei. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid în Sușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, drumul cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Cea de-a doua oră de trafic la debut. Salutare tuturor din nou. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Bleeding Love de la Leona Lewis, Vin și Miles Smith cu Neil Horan cu Drive Safe pe debut de 16. Le dăm plic chiar acum. O audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Administrația Fondului pentru Mediu a publicat în urma ședinței Comitetului de Avizare lista care cuprinde 9743 ecotichete în valoare de 124.208.000 de lei depuse în cadrul programului RAB la Auto 2026 dedicat persoanelor fizice. Bugetele alocate pentru achiziționarea motocicletelor, a motocicletelor electrice, precum și autovehiculelor noi plug-in hibrid, pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen au fost epuizate. Iată așadar, de luat aminte, AFM aprobă peste 9700 de dosare pentru persoane fizice.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Foarte important de reținut faptul că românii care folosesc încă vechea carte de identitate emisă după modelul din 1997 o vor putea utiliza doar până la o dată limită stabilită de autorități. România continuă procesul de înlocuire a vechii cărți de identitate cu noile documente în format de card bancar. Odată cu extinderea sistemului de emitere la nivel național, cartea de identitate emisă după modelul din 1997 este retrasă treptat, fiind înlocuită de cartea electronică de identitate și de cartea de identitate simplă. Cartea de identitate veche dispare, cum vă spuneam, treptat. Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, persoanele care dețin încă o carte de identitate model 1997 o pot folosi până la data expirării înscrise pe document, însă nu mai târziu de data de 3 august 2031. Iată așadar vești noi despre cartea de identitate veche dispare încet.

0: Publicitate.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: below 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta

0: țara noastră a înregistrat în 2025 cea mai mare rată a abandonului școlar din Uniunea Europeană în rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani, arată datele publicate de Eurostat. Potrivit statisticilor, 15,5% dintre tinerii români au părăsit timpuriu sistemul de educație și formare profesională. Iată așadar, din nou ne aflăm într-un top în care nu ar trebui să fim, sau cel puțin nu ne face deloc cinste. România pe primul loc în Uniunea Europeană la abandon școlar. Un tânăr din 6 părăsește timpuriu sistemul de învățământ.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat de la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Stumbling de la Serial și In the Shadows de la Dresmus v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când au fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeoseb după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Faci foarte, foarte repede, am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu End of the World de la Miley Cyrus. Vine și Nali Furtado cu I'm Like a Bird pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: primele date centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice sunt valabile de la 1 august 2026. Potrivit situației publicate de ANRSC, operatorul de apă din Călăraș practică cel mai ridicat tarif cumulat pentru apă potabilă și canalizare epurare dintre cei 47 de operatori regionali analizați. Consumatorii plătesc 12,47 de lei per metru cub pentru apă potabilă și 10,76 lei per metru cub pentru serviciul de canalizare, ceea ce înseamnă un cost total de atenție 23,23 de lei per metru cub, asta însă fără TVA. La polul opus se află operatorul regional de apă din județul Timiș, unde tariful cumulat este de 11,36 de lei per metru cub și uite unde se plătește cea mai scumpă apă din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

În timp ce schimbările climatice reduc tot mai mult resursele de apă din majoritatea regiunilor României, bazinul hidrografic al Someșului apare ca o excepție. Potrivit strategiei naționale privind adaptarea la schimbările climatice aprobată de guvern și studiilor realizate de specialiști ai Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, resursa de apă din bazinul Someșului ar putea crește în următoarele decenii. Estimările pentru perioada 2021-2050 indică o creștere medie de aproximativ 6% a resursei de apă comparativ cu intervalul de referință 1971-2000. Și uite cum Someșul, excepție de la regula secetei, studiile arată că resursa de apă din bazin ar putea crește până în anul 2050.

0: sănătate.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să

0: 9 în Cluj.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Torn de la Natalie Imbruglia și New Legend de la Bibi Rexha și Faithless sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Decizia României de a majora cota anuală de intervenție asupra populației de urși bruni la 859 de exemplare pentru anii 2026 și 2027 a atras atenția presei internaționale. Publicația italiană Fanpage a analizat măsura în contextul incidentelor tot mai frecvente dintre oameni și urși, în special pe Transfăgărășan. Potrivit jurnaliștilor italieni, România deține cea mai mare populație de urși bruni din Europa, în afara Rusiei. Ministerul Mediului estimează că în țară trăiesc între 10.000 și 13.000 de exemplare, conform unui studiu realizat pe baza analizelor ADN. Iată așadar decizia României privind urși stârnește couri, chiar și în presa internațională.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Grup ce am ascultat de la Spiller și Sofia Alice Baxter pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, My Body's in Ready de la Summer și Ulala de la Rod Stewart v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți cu mine.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au o șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlă a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate, îndeosebi după amiază și seara, când pe arii relativ extinse se vor semnala verse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, pe alocuri chiar vijelii. Temperaturile minime se vor situa între 12 și 15 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 28 și 31 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopcă este numele meu, preste în conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Bad Romance la Lady Gaga. Vine și Take Me Pala cu Jack Lape, debut de 18, le dă plic iar acum audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Rar.

0: Contractele de muncă part-time ar urma să fie impozitate în funcție de venitul efectiv realizat, începând cu data de 1 ianuarie 2027, după ce proiectul de lege care elimină supraimpozitarea acestora a fost aprobat în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților. Iată așadar noutate, contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din anul 2027.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

0: life.
1: Începând cu sesiunea din semestrul al doilea al anului 2026, examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist se va desfășura după reguli noi. Subiectele vor fi elaborate chiar în examen de o comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare. Acestea vor fi transmise simultan către toate centrele de examen printr-un canal securizat și baremul de corectare va fi stabilit la nivel național. Așadar, schimbare la modificare, examenul de medic specialist va avea subiecte unice la nivel național.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Cluj, echipa Trivet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: La Sportissimo găsești mereu brandurile care te inspiră. Între 7 și 13 septembrie ai 20% reducere la toate produsele Adidas la cumpărături de minimum 100 de lei. Oferta este valabilă exclusiv pentru membrii Sportissimo Club în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: De la Crash Test Dummies și Waka Waka de la Shakira sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sofco sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. Datele RS dintr-un sondaj realizat recent de organizația Salvați Copiii România și uite cum peste jumătate din copiii cu părinții plecați din țară își doresc ca aceștia să revină acasă.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

7 lights off de la Juste, Jack Star și John. Am ascultat aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, până la urmă de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, Government Sunshine de la Pink and Willow Sage Heart și Parla cu Medele Ros Ramazzotti v-am pregătit spre ascultare. Ei bine, cam atât din partea mea pentru azi. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine, la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și o săptămână cât mai reușită. Pa, pa, pa!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: mari și tot ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: A început noul an școlar. Elevii s-au întors la școală după vacanța de vară. România se află din nou în programul european pentru dezvoltarea regiunilor de graniță. Și țara noastră conduce clasamentul Uniunii Europene al generozității raportat la venituri, cu cea mai mare pondere a donațiilor făcute de populație. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari revin astăzi, 7 septembrie, în sălile de curs. Conform structurii oficiale, noul an școlar va avea o durată de 36 de săptămâni pentru majoritatea elevilor, iar prima vacanță, cea de toamnă, începe pe 24 octombrie. Noutatea din acest an este că elevii claselor a noua vor învăța după noile programe școlare de liceu, însă manualele tipărite realizate pentru noile programe nu vor fi disponibile la începutul anului școlar. Modulul 1 de cursuri începe pe 7 septembrie și ține până pe 23 octombrie. În perioada respectivă, elevii vor avea o zi liberă suplimentară, pe 5 octombrie, de Ziua Internațională a Educației, când nu se organizează cursuri. România va beneficia din nou de sprijinul Comisiei Europene și al Băncii Mondiale pentru dezvoltarea regiunilor de la granița estică a Uniunii Europene. Ministrul interimar al investițiilor, Dragoș Pâslaru, a anunțat că regiunile Nord-Vest, Nord-Est și Sud-Est vor fi incluse în inițiativa europeană Catching Up Regions. Experții europeni și cei ai Băncii Mondiale vor lucra direct cu autoritățile locale pentru a identifica blocajele care împiedică dezvoltarea și pentru a găsi soluții concrete. Potrivit ministrului Dragoș Pâslaru, accentul va fi pus pe problemele din teren și nu pe strategii elaborate exclusiv la nivel central. România a fost una dintre țările pilot ale programului în 2016 alături de Polonia, când a fost vizate regiunile Nord-Vest și Nord-Est. Dragoș Pâslaru spune că sprijinul tehnic e important pentru creșterea capacității administrative și pentru ca miliardele de euro alocate României din fonduri europene să fie transformate în proiecte concrete. România se află în topul țărilor din Uniunea Europeană în ceea ce privește generozitatea și suntem chiar pe primul loc raportat la veniturile populației. Potrivit World Giving Report 2026 citat de Euronews, sondajul a fost realizat în rândul a peste 60.000 de persoane din 105 țări intervievate la începutul acestui an cu privire la comportamentul lor de donare în 2025. România a donat anul trecut în medie echivalentul la 0,9% din venituri dacă sunt luate în calcul atât donațiile către organizații caritabile și cauze religioase, cât și banii oferiți direct persoanelor aflate în nevoie. La nivel european, media este de doar 0,6% din venituri. În România, doar 27% dintre persoanele chestionate au declarat că au donat către o organizație caritabilă în 2025. România acordă sprijinul financiar direct persoanelor aflate în dificultate sau unor cauze religioase. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Publicitate.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. S-o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc de la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierlea a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole o duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Well,

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Litoralul pentru toți a început. Românii pot merge la mare în septembrie cu tarife de la 39 de lei pe noapte. Peste 100 de locuri de muncă în Europa sunt disponibile pentru români. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia. Iar schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii mai au șansă la o vacanță la mare la preț redus. Ediția de toamnă a programului Litoralul pentru Toți a început și se desfășoară până pe data de 30 septembrie. Tarifele pe litoralul de la noi pornesc la 39 de lei de persoană pe noapte. Pentru această ediție s-au înscris aproximativ 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice, iar 24 dintre acestea nu au participat la ediția din primăvară. Programul Litoralul pentru Toți se desfășoară sub mesajul Anul Calității în Turism, prin care organizatorii susțin că prețurile mai mici din extra sezon trebuie să fie însoțite de servicii de calitate. Pachetele pot fi achitate și cu vouchere de vacanță. Unele unități de cazare au transmis oferte care continuă și în luna octombrie. Românii care vor să lucreze în străinătate au la dispoziție 101 locuri de muncă vacante prin rețeaua EURES România. Ofertele sunt disponibile în mai multe domenii și țări europene. Cele mai multe posturi sunt în Norvegia, unde sunt căutați 45 de lucrători pentru producția și prelucrarea somonului. În Cehia sunt disponibile 20 de locuri pentru operator de linie de producție și muncitor la asamblare echipamentelor mecanice. Angajatorii din Olanda oferă 16 posturi pentru mecanici de camioane și inspector veterinar, iar în Germania sunt disponibile 10 locuri de muncă pentru activități în podgori. În Malta sunt vacante 5 posturi pentru tehnician arheolog, arheolog specialist în procese operaționale și analist în chimie, controlul calității. Alte oferte sunt disponibile în Slovenia, unde sunt căutați 4 mecanici de lift, dar și în Spania pentru un post de manager de mentenanță. Cei interesați pot consulta ofertele disponibile prin rețeaua EURES România. Schimbările din mediul înconjurător afectează populațiile de păsări din țară. În timp ce unele specii apar tot mai des în orașe din cauza suprafețelor restrânse de pădure, alte câteva zeci sunt amenințate cu dispariția. Ministerul Mediului a semnat recent un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru monitorizarea și evaluarea stării speciilor de păsări din România. Mierla a fost desemnată pasărea anului 2026 în urma unui sondaj realizat de Societatea Ornitologică Română. Multe naripate din această specie au ajuns în orașe. În plus, mierlele găsesc ușor hrană în mediul urban. Pe de altă parte, păsările din zonele agricole duc tot mai greu, spun ornitologii. Un exemplu este ciocârlia de câmp, a cărei populație e în scădere. 43 din cele 259 de specii de păsări analizate sunt amenințate cu dispariția. 7 dintre ele sunt în categoria critic periclitat, precum acvila de câmp, dropia și rața sunătoare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: So it wasn't you.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica.
1: Simți

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa 9, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa 9 vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Noul an școlar începe fără manuale pentru elevii de clasa 9. Sute de școli sunt încă în renovare. AFM a aprobat peste 2700 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Iar România se află în top 5 țări europene cele mai afectate de valurile de căldură. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Începe un nou an școlar. Calendarul aprobat de Ministerul Educației și Cercetării cuprinde 36 de săptămâni de studiu, 5 intervale de cursuri și 5 vacanțe. Prima pauză este programată la sfârșitul lunii octombrie, iar una dintre principalele noutăți vizează liceenii care intră în clasa nouă, pentru care începe aplicarea progresivă a noului curriculum. Doar că în primele săptămâni de școală, manualele pentru clasa nouă vor lipsi. Este prima generație de liceeni care va învăța după planuri cadru noi, programe noi și ar fi trebuit să aibă și manuale noi în format fizic, doar că licitațiile nu s-au încheiat. De asemenea, mii de elevi încep cursurile în alte spații, deoarece sute de școli sunt încă în renovare. În continuare, există și un deficit de profesori, în special la discipline tehnice. Administrația Fondului pentru Mediu a aprobat 2749 de ecotichete pentru persoanele fizice înscrise în programul Rabla Auto 2026. Valoarea totală a finanțărilor aprobate este de peste 33 milioane de lei. Persoanele care obțin statutul de beneficiar aprobat pentru finanțare au la dispoziție 60 de zile pentru a distruge și radia din circulație autovehiculul uzat. Ulterior, documentele necesare trebuie încărcate în aplicația informatică a programului împreună cu data radierii vehiculului. Sesiunea destinată achiziționării de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică, inclusiv GPL și GNC, precum și a mașinilor hibride, este în continuare deschisă. Înscrierile se pot face până la 31 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil sau până la epuizarea fondurilor alocate. Lista dosarelor aprobate este publicată pe site-ul oficial al AFM. România se află printre primele 5 țări europene cele mai afectate din punct de vedere al pagubelor provocate de valurile de căldură și incendiile de vegetație din această vară. Potrivit unei analize realizate de Financial Times, aproape 500.000 de hectare au ars în primele două luni ale sezonului incendiilor, iar costurile economice pentru cele mai afectate 5 state din UE, printre care Portugalia, Grecia și România, au ajuns aproximativ 3,1 miliarde de euro. Valoarea depășește media anuală estimată de Comisia Europeană pentru întreaga Uniune, de 2,5 miliarde de euro. Potrivit publicației Financial Times, în realitate impactul total va fi mult mai mare, ținând cont că există și costuri indirecte și cu impact pe termen lung, care nu apar imediat în bilanțul inițial al pagubelor, precum asigurările, turismul și cheltuielile guvernamentale. Pierderile reale ar putea fi de peste 3 ori mai mari. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul.
4: Iubim Clujul. Iubim
5: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

Acesta este Radio Transilvania. Simți muzica? Simți diferența!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
0: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Stai loca.